0: Alors que la voya vesta ni ba vesta no koya. Awa tu ke la kovi ke ko tole te ko tole re na, Koya awa tu ke la kovi te ko tole re na. He ko e he ka te pure anga te atua. O ku kala ko he kai mo he inu, pasi. Kai ko ta lo si as. O ta ro mai ke pure he gi o kai ke paka. Ko e sapa te fae ko no ta hanga ke a pong pongi. Ko te toko naki pe te kai mo te inu, mo te kai mo te inu, Totu a te kai mo te inu. Ko e ni. O mai le sanu. He ko te pure anga te atua. O ku kala ko he kai mo he inu. Ka. Ko te maoni oni mo te merino mo te fia fia i te lau mare maoni oni. Tahawalu, he koi au whai aki, te tana tauhi ki a kalaisi, o ku hoi fuai ia te atua, te arere ia na iai, kata tuka o lau ke tonu e whai. O kai ke whaha kai mo hai inu me pure anga iki, ka ko te maoni oni mo te merino mo te fia fia i te lau mare maoni oni. He koi au whai aki, ia tana tauhi kia kalaisi, o ku hoi fuai ia te atua, pia lelei iana, lelei inai, ai ia te kakai, tahiwa. Ko ia, pei te uno, pei tau no foa ki te umea o ku kau ke whakamerino. Mo te umea o ku kau ki te tau whiwhai aki, te tau waha, te tau langa aki. Nofo ke whakamerino, pia nofo ke mea o ku Koe koe langa pe aholoke koe langa hake, wanoa awa. Awa pe na a te holoki te ngā ue te atua, ko te uipe, ko he mea kai. To koe te whafoki mai ke mea kai. Ko kai wha ope pa ke siopa po pula maha taha pe, kai ke fifi ha taha ke o mea pai, kawe mese a koe nihe tō taha pe. Pa o koe ku tō tu ai ulamaha uike, ni uike kaha uike kaha ko mai, ka sisi e mea koe tama koe ta whaaki. Ai koe koe, ko to hei tahina pa mō morita, nai o mai pēke ki he teu teu kone sapa te whae e. Pē i tau nofoa ki te ume a koe nao kau ki te whamerino, mo te ume a kau ki te katoa whiwhai aki, te tau langa aki. Awa pē nā ke holo ki te ngā ue a te atua, ko te uhi pē ko he mea kai. Oku ngā fua ia te mea katoa pē, kā. Oku kōwi pē ki te tangata, oku kai mo whakatūkia. Kua taha, ko tono lelei, ke aua e kai kakano, pe inu waini, pe ko te āfua he mea utu ki ai tau toko ua. Ua ua. Pe ko te tui kua te ausia, fai akia whakae koepe, i te kula whia mai mo te atua. He manu ia a, ka koia kukailoa tala a tono loto, I te whai te umea, tae vei vei ua. Mesi wha au se vahe koe ni. Ka koi au kei tāla a he mea, ka pāo kuina hanga o kaia, ko halaia rewa. Ko te uhi ne kailoa ta fito, te tui tana whaia. Io, ilonga pe he mea o kailoa whai me te tui. Panonke tari, ko te anga halaia. Aia ka pāko e whai kotoa pē ngai mea ke whakamamata ke rerei ke mamata mai e kakai o kupure ka tik tau tolu kainga talo e tau whai ngā hala wa tau ene fiha mo e tau whai ngā hala lai koko la mai a kainga oi o loma vahe tawha rin tapasio ke whanonga pe mere te o ke pōtala noa koe ni na kulau pēau e kuko ngā pēau kamata tala noa pēau ke ai kohi kou o whenga ke o te u Tiu tā no hangi o whaka ngai ki tau tolu. Tuk o spene konga ula huta mai. O te taho ngā ngai ho tau kai ngā. Ho tau kai ngā pēne o tau tala noa kai pē ko eni. Pē tau tala noa e tau hanga tato whai ha mea pē a mamahi ai pē a hoko ia whakatū kia pē whakatau wele ki ho tau toko ua. Tako toka ngat pē o whafine ko hai aku ke lau ko ho toko ua he ahoni. Maha pa mea o tau whai pē he ai. O kai fukete seo kita kuto toko ua ni. Ai ni ong te fai. Koi mea fai ngofu ai ke fai pehe ke hata ha. Koi ke seo koi kuto toko ua. Ai ni te pehawe ka ulaki mea aia. Ulaki aia ke mahino pe uku tau. Pe kai fanga toko ua ki tau tolu. pe tau pe heta tol heta heta le ha a e ki ko fa nau ki mau tol ai ka tau pe ka fa nau ki tau tolu te tau fa ka to ko wa le ba ta ko tau mo wi o kai ke pe he ya o tau le fa nau ke e ki ka ko kai ke tau mo wi fa ka to ko wa ka ko tu ta ma he a honi o te ki hanga anga i ho kai nga pe o te ki ai ha me ke fa nga ta i ai ha ta ta ko ni na ku ta no au ke teu ke kai hoko e kai ko me ke ni fa ta ta ki ta to ta ko me a fa tu fie fie ke lo to pe ma ko na si no ta ko no teu i mo fa e kai me ko ni o ta i lo pe o ke kai ke fa merino i ku merino e kai ya ane o fa fo fa mo masani ta te pire ka ke o si no fa mau o ku ta no e kai ya ko ko me fa merino ya ko be ai o asi ai e ulunga nga mo oni o hataha o hafefine tahine pe ko fine eiki mo ha motua pe ta ko ya te foka ka di mo wa ki ki le ki o a hine rei pai ha ki ta no o to e ta mi te to ta to lu ta fa to ha pe ta i mi pa to mi te ni ma me ai ki le ki o po ka tu ki fa ha ki ta no pe mo e po po ki ta mo no ki sa pa te fa e ka ti na to lu na fa no wa le ki o
1: Ya to fa osia malo malo to ke ta na usia to ka dinta telefoni ko e ta no mari au pito e ni kulau pe a time life o ke o ko la va wi o ta la ki he ka nga api ke tu ko fa ka nga pe a mo e ka he me a ko ya ka ko e fe ka wi a fa ton bai pe ya ki au Ko hi o gea e taim lai hange ko e mea na ke lawe ki ai ai o ngō i whakatoko wa. Ko hai ho toko wa pak mōni au pito ia. O kui kai ko e toko wa pehe toto ka ko e taha koto a pe o ku omi whakatahe o tua ke tau fōwai. Ko e fō i whakatoka ngai ke whakatau ki ai e tau tō o ngā whakaulunganga. Mo ui. Pea whakatu pwhiwhiri. Heu kia taimi o kutau lava ke kia te au ko kutau noa peni whavole more na peku te whakaanga i ato hataha i kai. O kou lava ki a ihe kou mo uai. Te lava lewa e au taimi taha kou whaiha konaki. Peko ha ihe siasi. Pea u pota poto iho no whamatala. Kai osko ya, o kou tai mua behe mea koe mo ui, whakaanga. Tau tau te fito, ka pau e mo oni pe lau i e toke taha. Tai mu tau feo hiai i he katoanga, tau fit ke mea tokoni. Ke he kehe rewa e tau ulunganga i he taini koe ya. Kou maari e ia lahi a pito he whaka osi e vahe. Kou hui he koe sio koe konga uakina a kulau. Ko tau tolu koe o kumalohi e tau tui. Tau toka ngā e kau tui vai vai. Mm. Owa te tau fusi hake ke whakata tau e tui malohi. Moha tui o kukamata. Tala mai rewa he vees whaka osina ke whakahoko mai toke tā. Ilonga peha mea o kukailoa whai mei he tui. Koe ang halaya. Pea koe monia. He tau tein laifo tau pihe tau whamore more, eiki, ku mau tono uno he ahoni. A ne uhu, a e fiafi, whamaa popo ke tau maa lolo, mau whamore more atu ku mau tono uno. Kono uhinga, he u ikai tu umau e tau tui. Ka paurewa o ikai ke tau whai o hange ko e tui, ko e anghalai. Pea ko e ako yo ko whai i he ahoni, i he ku lau hifo peki po tu tohi ko e ni wahe tafaa. Ko wongo i kia te au. Ko i mea ene o kou hanga naki hono whai. Tuku lewa ke whakatoka ngā i au ki ai. Pea pau lewa te utokanga o ilo ia. Mai lewa e konga hono wā. Ko i hā lewa e whatongi ia. Tala noa ka atoa ki ai. Whama opo opo. Ka pau ku kai ke whai mei he tui. Pea te whai anga hala pekita. Tu atu ka linta apasi. Toi loko mateu teu mai ke ome hatau koloa malo.
2: Malo, malo o pito inarei mo e toketa. Ko tui au ia ko ose vaheia o mo whakaba mama e ki moua ki he hono whaka uhinga mai ki he tau kawhanongo. Ka teo ki itana ki nou nou atupe. Hange kia te au o ku omi e paula ai mea ka ihe vaheni. He nane ilope e ia ia ai mea te tau au ki ai he ngahi ahoni. O ku hoko e mea ka ia koe whakalelei angai au whahinga whakafeohi o ku tau whai. Pe aihe taimita tau pe o ku toi hoko e mea ka ia kene hanga o tuku hifo ai ha taha ho tau kau ngā whanonga. Kene hanga o whakatupua ha loto nai o ku ia iha whema mahi aki iha te haukita mo e te osi osi ngā ka e tepi mai pe ha taaia. Ka kia te au o ku hanga paula omi a whakatātāko ia pe koe hape. Ai tu unga o kuia e tau mo ui whakalau maarie. Oua te te whakaanga i hoto tafa aki. Ka te tuu whakataha mo ia o tokoni. Tokoni ki hoto kau ngā whono ngā. Langa hake ai tu i he anga ko ia e tau nofo. Pea oua te tau wawe ki whai whakamau. Ka tau toko ni ki nau tolu ko tau kau ngā whanonga. Ke tau tu uwha taha tau au ka pau oku tisu atu tono noi tō taha koe he mei mea kai wha moia. A te whakawhie maria pe hoto loto. He koe anga ia ngā ue ai tui ko. Ko ho mea koe ku mea e. Ko e ho o tu a koe ki olu ngā pa ki. Mahi no oku ki mawa hea ke ho mui whalau maria. Toko ni mai ka au koe no kou vai vai ke ta kau ngā tu uwha taha. Mālo.
0: Malo, malo, pita ko fefine ko ko tu ko ko ko fkare a pa me au fa sa pa te fa e no ta fa nga pinga ke ke ta au fa si a pa ta au fifi a le mo ta pe happy mother's day ke fifi a ha go to ha ha ko no lo to he la we nga me pe ko no ta ta no ko ki ai o bo pa dia pita te to fi lo ye na hi pe a fa no ka ubre a ki ta ko pa o pe ya ko to wa he ba he ko ni ta fa e pa ko se ko ke e ke me na ta fo mai ai ko dai me ka to ko nu fa me ka fa mata la kai ai ke a ve ke fa ka u ri na fa ka lo to e la mo to mo ma lo ke ko e re ai ki ta ta ha pe ha ha ta ha tu ko hi fo ki ta ki la lo pe te ha pe ha ta ha ki ta ki o lu ma o ta ta mo ha ta ha ku ne kai pe ya ha me a pe ta me pe kai me ko to o ko ai ke mata mo fisio ko ke ita ka kune tāri pe ia u mea katoa. Ko toko tahe kong ka mata ke vesi ua. O kune kai pe ia hame ape. Ko e kai ta tau pe ama pe te lava tāri pe te lava folo. Pe te siku te hata kune kai hame ape a puaki. Ko tau re kai ia. Papa o te puaki mai ha te ita. Ta pe kai kong pe ki kane pe ko hare ka. Ko ke ke kai pe koi pa ke puaki koe fehi a koe ai. Ka pāo ko tau matua tuwa hai moi whalau maarie, koe ame whakeni ke whakao se vahe o lo mā. A mana ki mā paula, ko matua tuwa ai kakai, nau lava ke rau kai piha mea. Ta kou ka epe kakaia, o ku ke kai whiriwhiri, hangei haki tamasi ipia kai puake. O mo tolgo o mo matua tuwa whalau maarie, o te ke nofo, o sio, pala ke anau tolu, o ku ka u o nonoa, ka u neke itai hangei ha pepe, Aga tan to nga pehe de la portala ta o feo ka la Maria kaina. Ke ile de pe ke fai fe ka o mutu ki ai fa mata. Ko ile ka pe o pe ta e pe ko ke ti na ala ma na te pe he na pe ai ke ta o mato o to fa la Maria. Pa pa o ta bo i fa ta ko wa. Ta ko na te hulu hulu mai pe. Ile ye pe he ko ko e ka ta ke ma te pe ma ana. Ko ri nga ko bo i fa ta ko wa. Ka pa pe ma ta he ko ai ho to ko wa. O ki hame a pe fai tako taha pe e koe kwa peke te kawa taha i ai. Ko e kari i kai. Tak mahi na mai ai ko e tau mo ui. Ko e mo ui whakatoko ua. Kwa pao ke tako taha pe whanau. Tau pehen ko ngomā tua. Pa mwana taha hini pe taha pwena tamasi e taha. Taha hini ma tamasi ko ia. O pe ai hotoko ua e. Teke mo ui pe kia koe. I kai. Teke mo ui pe teke o ngoi ho ta mai o ngai fai. Ko mo ui whakatoko ua ai. O ki ai mau pe e tako taha. O fai kia ye mo ui, fai kia pe kia. Ka pao nai pehe, ko si su to tahan ki kanto ko ua iaona. Ka nai pe kia e maau, ka pe kia maako. Ai au nai mo ui whakato ko ua. Ko tsoko kia ngai kua whakau kau, ke oua e sio kita. Tu kua te kai kai nga, ko ngā pe o pe kia hangu mea kai lelea kua e ahon. Pea, nai whakai pe mea kai lelea ke mo ui e fine iki. O e ahon, mo on mai mo lea kutangata iki. Ia haa hau mau aluai. Paka o fa hota wapini, wai ka mea kai. Te te wa fare ba o ke pe ko on ta me aka e aho ni ai ke kalu kalu me aka e fala mare di ta ke la va fol re ba to pe ba me to pe ke sia ai ba wi fol me aka ya te mai no re ba ko la ba kai ka pa pe me aka kai ka fa wai de na di ta ke ta wi pa te pe u tra ma e to hi ke tu ke inu ai de pa te ta mai pe to hi oksai me aka ka ubi tu a he me ko la ke me loto ta ko ya tu ba te no dolo bu inu ai de ke mo fa ma wi Pero el guayne, cuando fue que la noa, que el guayne, hay que tratar de hacer el coloa. Pero el guayne, o que hay que hacer una ujina ona, y está no fratui, que fratui, y está un mea gato, que hay que tui, que hay que hacer un poco de falla en la jala, y está un moa que hay, o a peque a honi, y está un falla en la jala, y hay que falla en la tui. Malo ahorita colaba, está ahí mía, porque el caso vi de ua, porque hasta con el que le dio, fue malo, hasta que está en otra vez, porque más le dio, ni mató el taja. Pero a peje, que zapate, o en la fae. Que fica loto, e tal, fica o cau, que tal, mais vai. E tal, toa, mais fica o cau, que tal, bebe, a mãe, a ireia, que tal, bebe, e tal, que alma, que tal, todo o piloto. Tal, toa, toa, toa, toa, toa, que cau, mou, bea, o fato.
2: Malo, a pito, tal, toa, que foque, mais, que cau, pe, a mãe, mapu, te malão.
3: You're now listening to PMN Tonga.

kole moge u fanga mo he fata puto pe o si a fa ke atu pa me falen ka e ata mo ke kamata mo a ta u polo kala ma hafo u pa mo e ka wa tutu ku ke ko sko si atu ta i a te alone pa le fanga mari ko ni mo he ni pa mo to eta 5 ka to eta a u limon ke ni tata ki mai eta u polo kala ma a ki ha ta u lotu pa mo ata u popo pa ko filimone fo ki ku lotonga ako i Tanitin, yo no fai longa fa toketa he foga mo tu a pe mo he pelu to fa nga mari ko ni ko tu ga mo ke fai fe kau ke ne tata ke aki ta dol ha ta lot pe mo ha ta po po fa la mari pa to ko ka tu e ta po ka la ma ha fo a pe mo ka wa ko tu tu ku maro fai fe kau e fa nga mari ko ni ke e ta pe mo ha ta ki e himi pega la vai himi pa ke em tata ka mo ki ta to ha ta lot pe ka hili ai lo tu pa ke to ki fa ho ko mai ai pe ha ta ki po po fa la mari pe mo ta la mo nu ke ngai fa e o e a ho ni e ka pong pongi pa ta to ko ko tu e ta po ka ma lo bi to fa ska

0: vi var var hatu peha ki o ngongo no no pe e ki a pe ako ko e u aki pe nai nai lava lere i no katonga i i ako tonga ai aho ko risi ai ko ko tau no noa i aho to tonu pe ako ko e sanga to ufanga ko aho wawalu ko ya o epeleri pe ako e katonga ko ni nai fare a pe e motuani ko ko katonga hamu pe ka na ko katonga fifia na e pa mafan na lava ke tukutai me tar kita ko e sasi so ne wa ka ni me mai o mo ka nga ka fuata ha ka tonga a ko risi pe ko e ko e highlight ko ya ya ho ko mo misa pa fitta i na pa ho ko na ka ugia e a ko lo tonga ko e tola he ma tua ka ma e ka ho tutuk pe ko e misa ko ni de tataki pe ho mo ta si pa lo kia oi parokia ko patel tanela enos o ma no tokoni ko faia ko fokia ko halaia no mauhe ya pa fiefia e osiko ya e mau misa fa fetai ko ta hai e ba ba ai tari kita ko oi neongo ko ko kato na ham ko misa pe ko ka u he maunga apito apito ai tunga na ya ugai ai misa pe fa fiefia pa fa mafan a hono hiva tamu no kau la folo folo ya la valere igo e misa na ho ka dure va e katonga igo e aho ki ho no tapo aki ai fo i building go ni mu i lo ipe ka ho tutoko fo building go i lo tomari a go building ulaki a go e korisi ai go project na ka mata go e ha tutoko mi america pe ka ka to pe ga e ka ho tutoko ko le ka kato mari e ni go ai na ui pea na lava reva ke pai no no tapo aki ka kato na ko dupe mo ate nga ata na i ave atu i Facebook a o mo mama ta mai he tunga pa fra no poni ko ki ai a pea ko ono nga hi lo ki ako mo vari ka kato na hi security wire ono mama pea mo no faka hari fo o pa ku na ka we pe pa mo no hanga he ka unga we o te te te maki he taua nemo na ke fai hanga o ke taua na ke ya ugia ye ivi na e loto pe ai mo to funga a te ta lo ki ya pe mo fangi fifit ke na te framore ki pai mi no te vari e taua mo no mo no mo no si pe ko hinga ke se na pasi pe pa mo funga o fo o na ko ho na lava fo ki Filippo ke ave ai pe ai lipo di frata o pre ako ki America na ukore mai avanya ripoti apoyako tena frahoko ai ripoti yata ave album pogi video mga hiat tena fra mafa na bido bido kwa kai fugeri ai vakai mai amerika yola go ya na ngawe pia komia fa fifia na ku ngona pe he na programa to e hoko atu na pocheki ki to e na go ya apoyako ago fugeri ta ki he toi nga koko e oi piuting i ki he tawhaki i koko e ki apo makaparu pa te hefoge piuting i uruaki. Aia koe mea whawhiwhia, aia koe lava ke whakaha atu e ola e ngā ue pe ako toi loto lahi aia ko tutuku. Koko tui lahi pe e Filippo, pe aneo koko Amerika ia, ka koko tui koe pocheki ia aia ko tutuku pe koe pe whaamu na lava ke mo ke mo wala ne ma fata ha ke ai ke he ri poche ki go ya kala wa ya ko e tu no ma lu ngau pito pito ya ke fo mana to ki ai ta uo no no a go ya pia ko ko e na ho ko ta be po gala ma ki he ta po aki e te un a kapul fo o ko fo aki mai he family o son tare ur fa sol ko ta pe ko tu tu ku pe a ko e tro ta na fa ko pe ki lan pe a na e fa e bene ki fo la o e va ya seria olava que nem mai efite un apo pela mano tapo aqui pe a o si pego ai tapo aqui go ya ne lava de matua pe moto na e ko tutuku na hugi na lo kia ko faita pe a ko kakato e be ai programa ko na go e ono fo manatu o ta u a o do no ko to en ai na programa makie go ke kakato ate ta u ai u hanga pego ko lave ko tau ka kato fuki e ne fai e ne. Aia koe se inga rewa amau tolu kawa kololo tonga ke alo ki ako. Koe se inga e alo ki ako. Ke tu unga lere au putau pito ke tuha mo tau pea moe ta ua nonoa. Aia koe mea tu mau tāketi jai, koe sifo pere a ngāo, sifo ki fo mi mao na mai fitu. Pea koe mau tuku pāpe ia, e whā muri mānoa a ke katoanga e ta ua nonoa. Ai whi ngā e CV, ke toi hiki hake pese ti oe lawa ki orunga. Ihe ngā hi kalasi CV. Tau te fitu peke he fōm fitu. Pea ikai ngā tai, koe toi ngā koe ngā hile volo ki lalo, mau tāketi. Koe māka ea ke tau nonoa, ke toi hiki e toka ngai whanau ki hea ko, toi lele ea ngai ae ola. Pea ku lava tu foki ae si poti ku mau ikuna. Pea koe ni ku lava pa mwaya whare ako fo ou. Pea koe aka puluen mwe net polo na e kamata ea hewiki ku osi. Pea koe ngahi, ngā ue tātāna ki koe ia, koe whinga katoa e beke whai aka hono, whai longa ea koe tau nonoa. Pea e tuki whaka osi aki pe, ae sivi i hei tauni. Koia be Filippo ki ongongo no no pe da me yako. Malo.
1: Malo kona na kilave ki he akapulu. Ne fefe va inga ne afi e buriako.
0: Nai lava lere va inga ne afi. Ai na fra va va inga hu ko si na mau ko mau tolso ke haulo rotonga na mau te tau pe pa mai le fisiko ye na mau fai no e tau ko si pa na mau ikuna tau e ko si. Pea koe troa ni ko koe uike ni ni na mau tau e pa mo koe stai lulu. Na mau toi ikuna pea e whinga wa ingo koe anafi. A koe kaina e pāngo fulu maono ki he hongo fulu. Ai a koe toi ngarewa e ngahi timi ki lalo koe koe fua na e malohi moia. Koe koe free ne malohi. Pea koe koe wanu koe tūna na ulungia ki naua. Pea koe timi koe whanau whewhinegu koe fa mori mori atupe. O te kei umau e ola. Ka pau na umau e ola, mahenue na usio netpola o kakai ki usio akapulu. Ka koe netu uia e Filippo. Sae o mito wenga e whanau, pa ku maari e pe hafakalakalak. Ka koe netu e tei mini. Malo, Filippo.
1: Malo, Vito. Koe ki o ngonga te miheni, koe ne fai ae... Ne fai pe ae misa, ae... Ne fai pe kore ka pātere, pa neo pe mo ua a pātere ia. Kane tu yaki pe o lava ki misa ke fai longa ibe aho o petelo sanere aho tokona ki pe a fai pe pe mo fataha fatau pe ne ngo ke oficiale me e ko talatu e au tu pe ke to ki oficiale a ki he palestin fu o a ke ne to ki fai e na fai pe ke ki feinga osko ta tala noa mo palan ko polo kalamaka ko tu o ku ngā oe po uri foki pa ku whaingata ai ma ukoe taimi ke mea mā te tuk teu teu atu pe ki he programma hoko koe fie ilobe o kiai ha whaahinga whaere puka whaahinga tātānaki koe wakai atu e nia ki he hangi koe kau whai ako oe kuhiri koe lawe pe foki na e toki mālolo atu ha taha oe kau whai ako o ke lana i taimia na o i ke lana ai pia o whaipe whiwhiri pe uke ai hafa ahinga makasini pe uke ai hafa ahinga tātāna ki pehe mua whotutu pehe ki he tauni e Buriako
0: te ki ai Filippo ka hale pe koe ku lau koe tūko he taimini foki ukulele pe katoa ngā ia ukulele hoko hoko pia ai ose atu pia ai temi ua ki mono pia mono mea aku maulau pe nga hi kuna ko toa pe ko fa manatu ya ka ku ke time la pe ke fai ha no tata na ki hanga me ai ke ta u no no pe a e fengo fua a puta pito ke compail pe hanga hi fa matala ya o eta u fa o singa o paki o hoko ya ko toki menia o eta u no no e nga ha gwen ku ku sai fu ke time ni fa ka ka ka u po fai de me ko toa pe ya ko pea voi ai o kukau e nahi hangei pēnaha no whamanatu mai ke ai o māka e tā u pe whamā opo opo ngā ue e tā umahunga koe ni o whaere. Ka ku whamanola hea tu Filippo e whamanatu mai koe ia pe e whaingo fua o pito a whainga ai akolo tonga ia ke whaere ai ngā himea koe ni. Koe o tupe maha ko whehu i mai pe ku iaha makasini fuoloa u asi ai e hingua e kauwhai ako me. O ke mau pe o e makasini e wafe tahao no. O ke mau pe e tatau ai pe au ku koe lotonga koe ni koe katoa ngai koe tau ono noa na ku to mai me he kabineti o si o si o ai o lau lau ai ai ai magasi ni go ya pa go hange be go go to e famana tu mai ngai mia la ya ku mari au pito ngai go to ki lau ai ke to ki lau lau re re ngai pa mata lai ka o pila be be pa mai api a ko mo no kakai o ko ngata ta ka ku o ku ia i te fai re o tau hi ai flip
1: ka ke ko pekia ko ni fayako ni fayaki fatala no pa u pa to to ranga ya ke ai o ko motu a ko famatala tau ya e nga hi me ala hi ko to ko la hi na to i kulupu o ku ka ke na ilo na tolia ke to u ya ko ya ka ke ko mawinga ia be i kamata anga hangi ko ke ngata pe ai kau fayako na nau fayako ai pe pok mo fana u gebe ni hi ya ki ma tol o kamata anga ku wangi ko la me ko pai kere mo wi ka ko kamata ma ma u inga no tata na ki nga hi mana tu atu ki ono no mo ono fitu mo taimi ko ia o kamata u gebe ma pe ma wa to ko ono a pepe toko wālu heini me he toko ia ko ia pa tau te whito ake mautolo ko heini na e whakapae atu ki whonua ia kua ni heo toke mai nake wa wau ita rio kake koe anga pepe fia ilo ugei mo ngahi atapeo ki takai holo ange ko fa fare tolo a pia ko ngai tai mia ko ya ka ko fa ma fa na be ko ka pa ku me pe fa tu tu fia tu mi heni na a un ato ki ono a to fa ta ha tu ta u
0: o ma hu inga o to pito e flipo ange be o fa la be mai o gu ko ku tu ko a ku ka pa u gu o gu e ma u hanga fa mata la e ma nga he re ko ti o e a pia ko me ka mata nga ya feito o go tu ya we o no toto no na ya ke fa ma po po mai ke o mai e tau e go me a go ma we ha ta go ta mini ha go go na ola we ya o ya pe me a ya o tau ta o pe ya ba mo na fa mata la ha go na o ku mo on pe o ku mo ma we mo to pe ha nge pe go go fa la ola we e no no be me ni
1: o more atu more ai pe ia to ke mo e mo faiako ko e VSA tai va no hivana ai to ko taha ko John Fresendia na e no foi yo family mo faiako ki kelan pe fitu noa na e mo to taha ko David Pipe we na tol ko womi Hawke's Bay te na ilo to taha ko ni we no ia e local council Hawke's Bay ka ogui na na fali ali mai na ngahi ata me taimi na na fai ako ai na na wangu fukina ua sae kwa pahalangi mbea lahi mu na fai taa na wae ngai ako ia pa ku ko uhibe kwa mau fitu taki na na nofu mo mau family pe ogulahe na uta me he api ako he ngai ako ia maa peku taima ni hia ki mui mai he fitu ngofulu mo walu ngofulu ka koe koe wakai atu pena ugai hata u makasini mo ha tata na ki koe ia
0: pa fo pa pito Filipo ko kore ato ia kapau e lava ia ki ma u mai e gu aonga pito pito
1: koe ia
0: ko tu ko na ko ko e to la ta fo ki e ka wa tu tu ko na ko e wa fe tu pu me pe ki mu i na u la ve i na to ko e ki mu a tu ko ve me ko na ko e fitu hi wa ko e wa ko ta i ko e u ke mi ste ki ai ma to lu ko ni to ko ni ko e nga i fa mata la e ko na ko ko o mo ma o mo to le ki to ni i ko na ku ke to e anga e be ko ku fa la u la ve e ko mo mo le be mo to e mo le ia ka ku to nu ke a ta ha ia i hena i he kautama kona he tai mini ke nau hanga nga tolo tata anaki mai ngai wha matala ko ia ke tau he tau le koti pe a koe u tau taimsi pe tau tolo miheni o ku tau wao tau le ke he fitu noa
1: koe
0: kuo more ai fuka kai toho lahi ia pe a moe wha matala lahi moe a pe a kopa kone osi ia a koe e Filipo mahuinga pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita pita p ko tu wana ko e ho pe he ko ka foya ko bies e hala ata ki o dei dei lo ko ha u singa me ko ya po ko ka foya u
1: ai ko volunteer service abroad a New Zealand pe na e Hawaii to ta ha ko o no hiva na fa ya ko i ke lana pe na no fo no fo pe mo kwa miri pe a to ha o mo to ta ha fitu noa ko David Pipe ko e ok te fenga a kauta ha te mini ke na tanga revive e nga hi poro kalama ko ya ka ko volunteer service abroad o ata te magnusi la o ata faia ko itonga ka ke ulahe na uta ulahe na u ata mo me pa la be ke record mo nga hi manatu me ri ke time ko ya na fifia pe ke la una wa na kau kitonga
0: oye Oye, Filipe, ¿qué es lo que hay que hacer?
1: ¿Qué
0: es? La gente que tú guardas tu email que es un lugar que es un tamaño ya que la gente que se conecta que es oficial de tu país que es el Corea, tu me ha con un me ha peor lo toman ni que la gente que es un fango fuga que yo me ha atan la que está atan aquí que toco ni me pe que yo no pero tú me la gente que es un no email como una ua Itu forma apa nang, betul fikir siang. Ya, hanya itu nalaran nato. Eba mai kitongan, eba mai bawa ni. Oh, aku mai jalan lagi tu ngaco ya honi. Aku kau ya hanya fikir siang betul-betul.
1: Teu teu fai fai tu tak ke saya mau ke bawa fikir mu orang tangata. Ko inga pe ko ta taimi te ha me te to ka ngai ai e nga ma u fa fa to ngia tu me heni mo ta fe nga aki mo ma u popo wa tu fa i ko hei ko fa to ngia e ma ho inga ka ma to pa ma u fa ma ro tu et ka he ta ki u ke fa i pe mo e nga we la nga ma te aki u ke fa i me hena e ha me ki to ta na ki mai ki nga ta u fe nga aki
0: Filippo, ko tu ku ke ja me a ko e fa ko tu pe mau ofa pe me a ko tonga. Ya ting mo tol mo fa mo nu ya ting a hinga u ko tope mo fai po po. I he lotu mo e ta fa ki ko tope. Ko e a pe ko ni tu ku ga mari pe ne le le ta mini pe mo fai pe mo le le ta ha. Ai ka fa ya ko ka ma a ko tonga. Ke i ku na nga ta mo nga u e ta u ke lava. O aulere ai ta u mahu inga ko ni pe ko ni ta albe a ho ta be molaka nga hi a ta mua no ikuna pe ko ni mawa o mai mi hete mi hono wa ya ko kore pe ho mo lo tu mo mo u faki ye ta fe u faki aki pe pe a ko e finga panga ai a pe a ko finga panga pe ta ma de a pe a ko ai ko kalapu la o ku fra ho ko ye i si ulai a ho fulu O frafe ya tu modol na lava ke mo hawa mo kulu. Uinga na mo ma mo to pare lo aki tambo fo ke mo to mo pare to ya. Ya ko frafe be ke timing na ha kalta ma u wa o kiai wa ki ya ho holiday. E ko kato anga ya ta ha o ko lisi o ku pigiu ma ya ya ya ka fo ya ko mo matua ko finga ya e ko isenity ke fare la ya ko ta u. Ya to fa ya i
1: Siulai.
0: I'm going to go to the hospital.
2: Tonga.

0: ngore rei eni ki he tau koia o kukamata ye sigi ki he ngākau pe halanga me akai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu i kai koe tau o nonoa. Ko ho o au pe koia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa e o atu pe ho me asivi ta e totongi. Pe ai kai koia pe te ke mau ta e totongi ia whakata ua ka oua o ke tau fitunima. Koe sivi koia o ngākau pe halanga me akai o kumalawa i ke mau wave a kansa ki hano faito. O kuta e totongi pe au kuwawe mo fai ngofua hono ngawe aki. Ko sigi ngākau pe halanga me akai o kune whakahau fia i hamo u. Ko ia, ko ho o mau pe ho o nau nau sigi pe ake whakahoko rewa ha o sigi malo.
1: You're now listening to PMN Tonga.

Kei o no tohi. E si o ne vahe hong furu mā whā. Pea toi reange a se su ke ne ka wako o ne pehe. Ka pau o mo o whai a te au. Pea mo whai e ngā himea ko uwe kau ke mo whai. Te kore ki he tamai ke ne tu atu e lau māre mā neo ni. Pea tene toko ni ki mo tōru mo nofo mā o mo ki mo tōru. E whakātu he lau māre a e mōni. O kui kai lava ke tāria e kakai o e māma koe ni. He o kui kai ke lava ke nauma mata ki ai, pe ilo ki ai. Kā o kumo ilo ki mōtoru ki ai. He o kune nofo mō ki mōtoru, pe a tene nofo maupē mō ki mōtoru. He i kai te ualo kai tuku ke mōpaya, te utoi foki mai pē ke di mōtoru. Ko wawe pē a i kai ke toi sio e kakai o e māma ko e ni ke te au. Kā te mou toi sio ki mou tolu ki a te au, pēr te mou mo ui, he o kua mo ui. E toki mahino ai ki a te ki mou tolu e mataha mo e tamai, moho mou taha mo au, pēr mo e kutaha mo ki mou tolu. Ka paure wau ku mou ofai a te au, pēr te mou fai, e ngahi mea ku ufe kau atu. Pēr e ofai e kutamai e te ki mou tolu, pea te ofa mo au e te kumo tolu mo whakaha tonu atu au ke te kumo tolu. Koe o ngongo re rei tonu ia o he eiki. Ko kore pe mua ke utala mo ka poi, kai ata mo au, ke whai atu haki iwa he wahi ka waki pe mua o ngongo re rei koini sa pate honono o he taimi whakatoe tuu. Koe konga tohi koe ni, mi he wangorere a si o ne oku hongo ki a Jesu ai a manaki ke ne mawahe. Mi he ne kawako, ai ne foki ki he tamai. Pako ne rea whakapato nui au whai ki he ne kawako i he wangorere koe ni. Te u alu ka e hau hoku whetongi. Ai aku lau a Jesu ki hono whetongi u whakarea e sione, kon toku whakarea ia whakarea ku whakaparangi koe koe paraclete. I he whakamatala a sione, koe ne uhinga i ke lau mare manu ina ne neu i koe paraclete. Pa koe whakarea koe ia koe paraclete, ia lea whakaparangi i whaka uia mi he te lea. Whakatong ma uia i he lea whakalatina, toi maupe i he lea whakakarisi. Aia i he whakalatina, ko hono ui koe paracletus. Pea i he whakakarisi, oku iaia i he rea koe paracletos. Ka akuna whakatou uhinga ta tau pē, ki he rea koe ni paraclete, oku. Tuku mai pe koe helper, pe koe tokoni, koe counselor, pe koe tokotaha ke ne hanga o akonekina, ke ne hanga o tataki, koe comforter ke ne hanga o whakanonga pe whafi maari. Aia koe paraclete i he laua, sione, e ha ui, aia koe lau maare maane, ni pakone ngawe te fitoia e whai, e whanonga whakataha pe mo ki nauta o loku tui, mune hoko ai pē koe tokoni, koe tuataha ke nea ngā kone kina, mo whakahino hino, pa kune whakanonga mo whakawhie maare e aha karisia nei e whae whanonga, o ku whae i he tui. Kai ke he, ka koe lau maare maane o nia i hono whatongia. O ku iai rewa e tau whenga o eku, me tau whika waki, pe amoe lau maare e i e te ki tau tolu, e anga tau whae whanonga i he siasi. Ai aku tau whenga he tai milahi ki tau whakarea, e tau wā koe ni moe lau maare maane o ni. O whakarea ai ke fwi le whakaparangi koe spirituality, pua e anga tau whiohi mo tau whae whanonga, pe amoe lau maare e i he tau mui. O kua rewa, ai toko taha i he kau taha sesu, tau mapa te reeni, o kune tohina, o tohina e ui koe holy longing, pe koe hohori ki he lauma, pe koe hohori ki he maone ni. Ai a koe tohi e toko taha koni, une whakamatala i ke natula to tonu e fo i lea koe spirituality,
Aigune pehe koe spirituality koe whaahinga hohori ia. O ku mau e tangata pa mo whewhine o tope. Ko ne tupu pe tangata e mo whewhine o ku oku uiai e whainga hohori a koe ni. Pe koe whainga hohori koe ni ia o inherent. O ku tupu mai pe o si iai pe ia. Ae koe hohori e tangata mo whewhine. Pe o koe koe hohori koe ni e tupu haka e tangata mo whewhine. O koe koe hohori pe ia ki he rerei. O koe pe mo hohori ki he mea ui kai ki he rerei. Ka ae o positive ia spirituality. Pe koe pe mo negative spirituality. Koe hohori e tangata mo whewhine. O whato hohori pe ia ki he mea ui sai. Koe hohori pe ki he mea ui kai sai. Aia kune whakafonga mai ana tula to tonu, pa koe kofenga hohori koe ni, o koe kofenga hangei haafi u tafunaki ia, e loto i he tangata mo e whewhine o tope. Pa koe ne tupu e whewhine koe ia, pe koe tangata koe ia, koe ke toi matu o tua ange, o ku kamata ke maalohi mai e whainga hohori koe ni, pe whainga hohori a koe ni, e lawa peke matu unga ne tupu hake, e hanga e atakai o ku tupu hake ai, e lawa ke hanga e whanga atakai ko o langa e whainga hohori ko ni ai. Pea koe, neonga u tala noa ki he ke ngai hori u lerei, ngai hori u koe ke sai, ka u whakamatala tuko taha koe ni ko Ronald Rollheiser, koe tamua o hohori ko ni i hono implant, pe ko hono tukui, ki he loto e tangata mo e whewhine, ke tupu hake ko pene ma o whainga hohori ko ia, ke hohori aki ki he otua. Ai ko hohori ki he otua, ko hohori ke maanio ni, ko te fito to tonu ia whuilea ko ni, ko e spirituality. Pea, ko taimu koko u haa mai ai ki tua, alo ke whainga hohori ko ni, o haa mai hei taurea, haa mai hei tau ngāwe, paku nehangarewa e ia ia o, identify pe kunia ala ya la vare va he ne ha ma he tele ma tinga we on e tuhu i tonu mai a me ko ko uno foloto e tanga ta pe mo fe fin de ko tope ko ha me ta funa ki loto e tanga ta mo fe fin de ko tope pe ka ha ma ye nga hele a kule le mai no mai ko tinga ta funa ki loto ko le pe ka ha ma ye nga nga nga u nga hele a ku kai sai pe mai no le va ko me ta funa ki loto e fa fo tu ko ya o kui kai ke sai pio kai kererei. Ka koe uhinga fuki ku tala noa ki aiku ia, o kui ae whahinga spirituality o ku tukuma ia, ihe. Onga onga rerei e aho ni ka pati tau whanau whaka rerei ki ono, na tau whanau whaka rerei ki ono lau e. Onga onga rerei koe ni a sio ne, wae tawha. I loto ai, o ku mahino pia e kai loto, pase su ke tue noa, ke paia. Hene ilo pau kwen e haa ele kine tamai. Pe ilo rewa hekeke lawa ke tuangia ke nau tue noa pe paia. Pa ne tifuka papau rewa e mea kwen ni katiki nau tolu. Te uang e haa hoku fetongi. Ko hoku fetongi ko lau maare maani ni aku ui ko esio ni ko e paraklite. Pe e haa urewa e pe te mufononga pe hoko rewa e. Tene tokoni ki motoro, tene akoni te kina, tene whakahino hino ki motoro. Pea tene hanga whai tokoni ki motoro, ngai mea mu vai vai ai. Pea koe konga tohi koni o tuku mai ai e foi spirituality mahino aupito ia. I he anga e vā e whai whanoa ki tau toro. I he karistia ne, he tau ilo atua mo tau ilo a Jesu koe alo atua mo lau mare maanio ni ae tahtolu tapu, whekau aki koe koe tamai mo alo mo lau mare maanio ni. O ku hanga Jesu hange ku ne whakataipi e mahi ne rea ku whahi he ngongo te rei koe ni, ae ne peheange ne kau ako. O ku mo osi ilo pe, au mo ku tamai, kua uko taha mo ku tamai, pa ku mo tolu. Moau, kumo ia te au, pea ko au, o kia teke mo tolu. Ko foi spirituality, eni o kutoku mai ko noa kone kina mo ni pe o ki tau tolu. I herea ko ni, o mo uilo ko au mo e kuta mai o kumataha. Pa kumo taha moau, pa kumo taha mo ki mo tolu. Ko foi taha ko ia, o kune hanga identify e whainga unity, ko community, komunio, ko erea whakakatolika eni, o kune hanga talamai ke ki tau tolu, na tula to tonu ko uto tui tau ia hi, i he tau hoko ko e karistiane. O koe ki tau karistiane noa ia pe, o tau karistiane ki tau tolu ko uhinga, o kuhanga se esu hene fuilea ko eni, o whakamahino mai.
kone tamai moia, moia mone kawako, moe kawako moia. Ai whange nia hafo i tolu i mea mahu inga au pito, ai a mone tamai, tamai moia. Moia mo ki tau tolu. Ai a koe tau whahinga ngāu e ko tau pētau hoko koe karistiane, ko pau ke uho ia pe hoko ia koe, hoko a sesu ia koe makatu. Ko senta ya o tau mu ui ka pau ko tau fai fononga i he karisiane ke tau fetu ke tau whikau aki mo e ke ha taimu tau taha mo e tamai he kai pe ke to iai hafo unga ia ka koe tau nofo pe ki a sesu ke tau ilo i a sesu pe e nofo i a sesu e tiktau tau pau whaka hama hino mai reo hel ki lauko a sesu hende pe he e o fa iai ki mautolu e he tamai pe te ofa ia i au ki motolo pe te uhanga o whakahato tonu atua ki motolo ko hai au ko fo i lau maari e that's the spirituality ko lau maari e koko o mai e hewa o rarei ka te tau tolo ke tau whakatoka ngai he tau ke ko tau mo uia tau tolo ia he pe ko hape tau me ufai ke tau hoko ko katolika mo kristiane ke mahino ka ki tau tolo ko se esu ai tupu anga pe koe uho ia e tau whai whanau au whai i mamani ke tau au sia ai whiohi mo e tamai o ka hiri ai mui koe ni he mamani koe ni he kai peke to ia e hataha ia e te tau toi huwai pe ku kai peke to ia hataha ia ha o pe ku hai e mao nioni ku osi pekia na e mao nioni ku hinga koe ha koe ni fo ia se esu uke tamai pe ko foi halanga ko ya o ko tuku mai pe ya mo mo ya ka tiki tau tau le fama tala ko ase su ko ya honi ko ta ha mo ta mai pe ko ta ha mo mo tau pa mo ta ha mo mo tau ko ya mo ta mai ko e u ho ya pe ko e faka hino hino tau po ta ha ya o mai ta tau pe ko me e wa e de mai ya e paraclete ha de me la o mari mani oni ke ne hanga faka u ho ai foi va ko ya ke ne hanga mabe la umare mane ni o toni ki tau ton ke hanga mabe la umare mane ni ufka hino hino ki mamu ki tau ton pe ko hanga mabe he la umare mane ni ke ne teke ki tau ton ke tau un ke ofi ke alunga ko ia ke tau ilo imo na sesu he ko e fonga ape ia ko e hala ape ia ko e fou ki he tamai pe ko o mai ai ki ati ki tau ton ko e sapate ko ni foki tau katanga e sapate ko ni o to e tau to e whamana to e sapate e tau kau whae ko e whae i he nofo ai whamiri ko e whae ko e ko toa tahaia o ku nofo mo e whanau mimi hange ia buha aia i he whanau pa mai tamai taimu toa pe e taimin pe ni ka pau ko e whae o ku ofa mon ai ai ofa ki hono se paniti pene ofa ko kono se paniti tene hanga ave ai ne whanau o tu ufa taha mo ia pa mono se paniti pe aku ma uma ulu tare wa ai lot ai no fa ai family o ku mimi hange fa e ia ne nga o ku fa ia hange mimi hange pe ko lau ma le ma no ni e taimi go to no no wa ia ai fa e e te tau lawa rewa ke tau si o ki he ki he motuhia e ngahi wahi e ngahi e nofo wha family ka koe taimi uku tu ai whae ke ne hako koe whae ke tu i hono tu anga koe whae pe mo i whae whae koe hau he whae o wha e tau si o ki he family paku ko mama ni koe ni uku talaki ma ke he sapate koe ni koe sapate e te ki tau tolu kau tonga utau e sapate koe ni koe sapate te kau whae. Paku hangai he whanau o whakamahu inga i, whakamahu inga i e whae, mo awe ai toka ngā, e nau toka ngā mo ki he nau whae, mo awe whakafufonga i ngahi mea of o awe ke nau whae, ke whakahonga a ke ngāwe ai whae o ku whae i he family. O ku me whapango ia betai me nihu whae ai, ai vahe, e vahe o e whanau pe mo e whae, ka o ku mei mei maupe, maupe, o ku hoko e whanau, e whae koe o whaanga e whanau, o ka i peuta e o whae e whanau ke tamai. Ka ku makehe e ofa e whanau ke whae.
e fae mau pe fatu mau pe e fae ngata a fae mau pe fatu o wale pe ku kau mo fanau fa hafe fanau ka tamenu fa ita tamai o tatu fa o fa o ka mo fanau fa hafe fanau ka pa fu ita tamai ko fa hinga na tu lai fae e o fae ma wai pe ai fae ya e fanau pe kai ke loi ma ha fanau ya e o puna utai o fa ke nau fa e Nyango peka pa ku hoko mea ko ya kau kai ki totonu ya ki pehe. Ko whae o ku nehanga mau pe o tuku mai ai ofa, tuku mai e rea moko moko. O ku natu lai whae ke ne mai e rea moko moko, tuku mai ofa. Ke nehanga mau pe frafe kau akirerei mau pe whanau ki eta mai. Pau me mei tu pehe laumare maano ni anga tau whae whanau hai karistiane. Ke hanga he laumare maano ni hange koe hono whare aise ane koe koe. Paraclete ke tu mau pe e laumare mani ni koe helper pe koe tokoni koe counselor pe kune hanga o akonekina pe kune hanga o tataki pe kune hanga mau pe o teke asi ke arunga totono e finangalo e otua koe fatongia e laumare mani ni koe ne hanga mau pe o fe I holo si a si ihe ke whakata tau mau pe ne whanonga ki he whinanga alo atua kone whakaton ton kone whakaiwia kone ngā toni I a si a si pe aku pe he moki tau tol kone karistia ne he tau hoka karistia ne kofu tau paptai so haere me laumare maanu ni no fo ia dek tau tol pako laumare e to pe ko ia ne no fo ka tau tolu o kone hanga e ia toko nia whakai fo I tui tui ki tau tol Lau mare mani ni aku haere ki tau tau tau pap tai so ku nehanga whakaton tono e tau whakau kau. Pe taimi lai ko tau pe taimi ku o tau whaihanga e ku lerik tau ongo I e tau tau tau whiwhio mawhana o tau loto. Koe ngai lau mare mani ni e tau tau. O hanga lau mare o wei tau tau tau whiwhio he taimi ku tau whaia e rerei. Pa ko taimi ko tau pe ku tau ki whiha la ki u tau ngai ka te hang taturu hang ki momo ko hange wong. Hange wong ki tai ori e tau mui na tau fai ha fai ngami au kai ke sai ko inga we lau mare et maana ni ati tau tau hanga lau mare o maana ni o tuhu I mege di tau tau ko mea ko nei fai o ko ka paurewa ku ke fai ko hame au kai ke sai pa ke fifia pe koi ai ko tui au mama lau mare maana ni mea koi o ki mama lau mare maana ni noni ia mea koi he ko na tula lau mare maana ni ke ne hanga whakahatu ka koi ke ke hongoi o ku ke halaia I ho fai e kohi pa ke ke ngoi o ke fie fie mo maa whana roto he taimu I fai e lerei he ko fai lerei ko no hanga ia ko he he lau mari o teke koe ke ke onu ke ke ofki arunga mo fina ngalo yo tua ko fat mo fa ke atua ding mo tonga atua mo fana o mahit ho wako ni tau mau a sa pa te fai e mo no ia mo tau ilo ai e no fo ia ki tau tolo he lau mari maano ni